0: Ej, mannen, jag har alltid gott, mannen. Ej, mannen.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, mannen, ta, ej. Det är en slok, man. Det är ju för han, jag väger.
1: Köpskjande nog fint.
0: Ja, mannen. Det är glad. Sie haben cirka 400 Leuten reingenommen. Det är ju fullt ärligt. Vad är det?
1: Vad är det?
0: Hey, give me this word of fuck, man. Hey.
1: Ja, mein. Ich sag, ich hab den Fake, der wo das geschrieben hat. Ist fake.
0: Ich glaub im Fall nicht, Mann.